0: osezoke futhi angiselwe nosizo. So nje angisakholelwa nje ithandweni, emshadweni. Hayi mina ngiyabonga. Ngiyabonga nje. Ngikhalile ngemela ngomuntu wesilisa. So njengamanje nje inhliziyo yami seyiclean, sengixolile. Kodwa nje ngineminyaka eyi-51. Kodwa ngithe nje no more uba seduzane komuntu wesilisa. Ngiyabonga.
1: Ubusuku obuhle nonkosi nathi Mshengu ukhosi FM luhamba phambili.